говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробець від дорослих? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: got something I want to talk about.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти.

Наше не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 12 червня на календарі. Сьогодні в прогнозі обіцяна мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 26-31 тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На 13 червня, це вже буде субота, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 14 червня неділю обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні дощі, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень плюс 21, плюс 26. Наразі про погоду це і вся наявна інформація.
3: Hi, this is Tiësto.
4: Hi, I'm Ava.

Український дрон «Балот» отримав прискорювач для перехоплення реактивних шахедів. Про це сьогодні докладніше, тож в ефірі мілітарна версія «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мене звати Техномикола, мої вітання, поїхали. Точніше, полетіли. Українська компанія «Генерал Черешня» в співпраці з компанією «Strix» оснастила спеціальними прискорювачами свій дрон-перехоплювач «Балот» для боротьби з реактивними модифікаціями дронів типу «Шахед». Зазначається, що завдяки реактивному двигуну «Шахеди» можуть розвивати швидкість до 600 км на годину, що створює нові виклики для засобів перехоплення. В компанії зазначили, що встановлений на «Балот» прискорювач не є розробкою з реактивною тягою. Це хімічний прискорювач, який під час згоряння вивільняє велику кількість енергії. Хімічна речовина інтегрована безпосередньо в корпус дрону, тому після її згоряння немає потреби від'єднувати будь-які конструктивні елементи. За словами розробників, використання прискорювача дає змогу швидше набрати висоту та перехоплювати швидкісні повітряні цілі. Також прискорювач дозволяє економити заряд батареї та скорочує час, необхідний для виведення дрона-перехоплювача на потрібну висоту. На початку червня компанія «Генерал Черешня» та «Strix» оголосили про стратегічну співпрацю в сфері оборонних технологій, штучного інтелекту та технологій для сучасного поля бою. І ось першим напрямом співпраці стала лінійка дронів-перехоплювачів «Генерал Черешня Балот», що базується на кінетичному прискорювачі «Strix», який, за даними компанії, успішно пройшов випробування ще торік. Ну і, власне, це буде основна зброя проти «Грані-4». Тут варто нагадати, що Росія зараз робить ставку на виробництво саме реактивних далекобійних дронів та планує довести їхню частку до 50% від загальної кількості БПЛА типу «Шахед». Ну а трохи раніше «Гурмо» зазначало, що ударний БПЛА «Грань-5» має повну злітну масу близько 850 кілограмів, крейсерську швидкість в 450-600 км на годину та тривалість польоту до 2 годин і дальність застосування до 950 кілометрів. При цьому максимальна висота польоту заявлена до 6 кілометрів, водночас фактично зафіксовано використання від 200 метрів до 3 кілометрів. Ну і, власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Удар по хімзаводу ворога. Сили оборони 12 червня атакували російське Тольятті. Під ударом опинився важливий для агресора хімічний завод «Тольятті Каучук» у Самарській області Російської Федерації. На території підприємства спалахнула сильна пожежа. Це нафтохімічне підприємство виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, які використовуються підприємствами російського військово-промислового комплексу, а саме у виробництві бронетехніки та авіації. Більше фінансової допомоги Україні. Комітет Сенату США у справах Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та запропонував збільшити фінансування відповідної програми до 750 мільйонів доларів. Ініціатива стала черговим сигналом підтримки Києва з боку американських законодавців на тлі скорочення допомоги з боку адміністрації президента Дональда Трампа. Також відомо, що Норвегія виділяє 100 мільйонів крон на ремонт саркофага ЧАЕС після удару дрона. Кожна третя аварія з електросамокатами в Україні – за участі підлітків. За даними аналізу судових справ, за останні півтора роки в Україні зафіксовано щонайменше 132 ДТП за участю самокатів. У 79% випадків винними визнавали саме водіїв самокатів. Найпоширеніші ситуації – наїзди на пішоходів, зіткнення з авто та керування у стані сп'яніння. Близько третини таких справ стосується неповнолітніх водіїв. В Україні запустили новий поїзд на популярному маршруті. «Укрзалізниця» запустила новий поїзд «Інтерсіті» до популярної серед туристів Одеси з Дніпра. Перший рейс поїзда заплановано на 28 червня. Залізничники запевняють, що це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд «Інтерсіті», який з'єднав Дніпро та Одесу. Поїзд отримав номер 753-754, квитки на нього вже продають. Старт чемпіонату світу. Увечері 11 червня в Мехіко масштабно стартувала церемонія відкриття чемпіонату світу з футболу 2026. Уперше в історії чемпіонату світу відбудуться одразу три церемонії відкриття у країнах, які приймають турнір, зокрема в Канаді, Мексиці та США. Вже згодом розпочався перший матч збірних Мексики та Південної Африки. Збірна Мексики розпочала турнір перемогою з рахунком 2-0. Далі о 5-й ранку за Києвом відбувся матч між збірними Південної Кореї та Чехії. Зустріч завершилась з рахунком 2-1 на користь південнокорейців. Це всі новини на зараз. Наступне інформаційне включення вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 12 червня на календарі. Сьогодні в прогнозі обіцяна мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 26-31 тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На 13 червня, це вже буде субота, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 14 червня неділю обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні дощі, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень плюс 21, плюс 26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Надія є.

0: something I want to talk about.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. В межах комплексної програми «Підтримка захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки» за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч з колективом одного з промислових підприємств міста. Головною темою спілкування став розвиток виробництва в умовах війни. Очільник Харкова наголосив, що відновлення промисловості є ключовим фактором для збереження прифронтових громад і повернення людей додому. На його переконання, такий бізнес працює в умовах підвищених ризиків і заслуговує на особливі пільгові умови кредитування. Мер зауважив, що умови доступу до позику при фронтових регіонах не можуть бути такими ж, як у відносно безпечних областях. Крім того, підприємства потребують державної підтримки у разі пошкодження потужностей через ворожі обстріли.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Посли ЄС відвідали Росію. Посли Німеччини, Франції та Британії відвідали МЗС Росії та передали спільну позицію щодо миру в Україні. 11 червня дипломати трьох країн зустрілися із заступником Лаврова в Москві на запрошення російської сторони. Вони засудили нещодавню ескалацію Росії та підтримали заклик Зеленського до прямих переговорів за участі США та ЄС. Лавров заздалегідь охарактеризував лондонський мирний план країн ЄС як вимогу капітуляції Росії. Добра новина для пасажирів. Пункт пропуску Шегині-Медика цього літа не закриватимуть. Після переговорів між Україною та Польщею досягнуто домовленості. Автобусний рух через один із найбільш завантажених прикордонних пунктів пропуску не зупинятиметься навіть під час ремонтних робіт. Нагадаю, ще вчора повідомлялося, що з 15 червня і до листопада 2027 року автобуси з України до Польщі через цей КПП пускати не будуть. Але дипломатичні зусилля змінили ситуацію. Кредити на зруйноване майно. З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити» 5-7-9%. Про це зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. З її слів, ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5-7 або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. В Україні з'явиться нова почесна нагорода. Деякі українські ОТГ зможуть отримувати нову нагороду, схвалену президентом Володимиром Зеленським – почесну відзнаку «Громада-рятівник». Нову почесну відзнаку встановлено з метою відзначення мужності, милосердя і солідарності, виявлених жителями територіальних громад України в захисті незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента. Статуетка матиме вигляд 2 рук, які тримають стилізовані серце. Це остання новина. Наступний інформаційний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 12 червня на календарі. Сьогодні в прогнозі обіцяна мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 26-31 тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На 13 червня, це вже буде субота, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 14 червня неділю обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні дощі, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень плюс 21, плюс 26. Наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir UA. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. В межах комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років.

Харків сьогодні. У Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди стартував другий всеукраїнський форум студентського самоврядування. Для участі в триденному заході до міста приїхали студентські лідери 17 вишів з різних міст України. Учасники обговорюватимуть роль молоді у відбудові країни, захист української ідентичності, ментальне здоров'я під час війни, а також забезпечення рівних можливостей для студентів з особливими освітніми потребами. На відкритому форумі виступив міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що проведення такої масштабної події підтверджує статус Харкова як провідного освітнього та молодіжного центру. Мер подякував студентам за активну громадянську позицію та побажав їм сміливих рішень задля майбутнього України.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Російські війська завдали масованого удару шахедами по Сумській області. Загинула залізничниця. Ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізовано. Рух поїздів на Сумщині збережено. Деякі рейси прямують із відставанням від графіка до 2 годин. Окрім того, 4 поранених і руйнування внаслідок атак Російської Федерації у Миколаєві. Пошкоджено транспортну інфраструктуру та приватні будинки. У Великій Британії призначили нового міністра оборони. Після відставки Джона Гіллі новим міністром стане відомий політик і ветеран Ден Джарвіс. При цьому не зрозуміло, як довго Джарвіс залишиться на своїй посаді, враховуючи, що майбутнє самого прем'єр-міністра Кіра Стармера затьмарене до виборами наступного тижня. Долар та євро синхронно здешевшали. Нацбанк встановив курс долара на рівні 44 гривень 93 копійок, а євро – 51 гривня 84 копійки. Валюти втратили в ціні по 5 копійок порівняно з попереднім показником. Збройні сили України уразили об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Ракетного удару завдали береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника в бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зокрема, унаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії. Ювілейна національна премія «Українська пісня року» буде приурочена до 35-ї річниці Незалежності України. У листопаді в Національному палаці мистецтв «Україна» експертна рада на чолі з Павлом Зібровим визначить лауреатів у номінаціях «Гордість української пісні», «Легенда української пісні», «Душа української пісні», «Надія української пісні» та «Відкриття року». Також буде представлено нові номінації, покликані відзначити митців, які популяризують українську пісню та зберігають національну ідентичність. Наразі команда активно працює над проєктом, а експертна рада приймає заявки і проводить відбір кандидатів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 12 червня на календарі. Сьогодні в прогнозі обіцяна мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 26-31 тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На 13 червня, це вже буде субота, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 14 червня неділю обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні дощі, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень плюс 21, плюс 26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. В межах комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терхов взяв участь у онлайн-конференції Союзу Балтійських міст. Захід присвятили інтеграції України до Європейського Союзу та можливостям фінансування громад. Очільник Харкова виступив також у ролі голови Асоціації прифронтових міст та громад України, що об'єднує понад 300 муніципалітетів з 11 областей. Ігор Терехов підкреслив, що українські території мають унікальний досвід кризового управління та енергетичної стійкості, тому прагнуть бути повноцінними партнерами європейських колег у спільних проєктах відновлення. На переконання мера, євроінтеграція є ключовою умовою для створення перспектив на прифронтових територіях, щоб українці поверталися додому.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Україна проситиме у союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб Росія палала ще сильніше. За даними видання джерел «Політіко», запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Збільшення зарплат військовим і конкретні терміни служби. Міністерство оборони готує зміни до законодавства, які дозволять збільшити зарплати військовим і визначити конкретні терміни служби, представити напрацювання Міноборони готове найближчими тижнями. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 5 областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електроенергії також зросло. Причиною зміни тенденцій на зменшення споживання є хмарна погода у західних та частині центральних областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Перші результати НМТ-2026 уже доступні вступникам. Учасники перших сесій НМТ вже можуть переглянути свої бали в кабінетах. Ті, хто проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах до 3 липня. Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2026 на Мальті. Музичною продюсеркою нацвідбору вчетверте стане співачка і сонграйтерка Світлана Тарабарова. Це буде 20-тим виступом України на міжнародному конкурсі, який цьогоріч пройде у жовтні на Мальті. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 12 червня на календарі. Сьогодні в прогнозі обіцяна мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 26-31 тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На 13 червня, це вже буде субота, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 14 червня неділю обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні дощі, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень плюс 21, плюс 26. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'ян закликають бути обережними при купівлі товарів на агропродовольчих ринках. З відповідним зверненням виступив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Там зазначають, що з настанням спеки ризик харчових отруєнь зростає через швидке розмноження бактерій у продуктах. У профільному департаменті нагадують, що на ринках суворо заборонено продавати кулінарні вироби, напівфабрикати та консервацію домашнього виготовлення, а також продукцію, яка не пройшла перевірку в лабораторії ринку. Особливо уважними містянам радять бути при купівлі м'яса, риби, молочних та кондитерських виробів. Перед покупкою обов'язково перевірте умови зберігання товару та цікавтеся наявністю експертних довідок.
2: Бажаю міцного гриба. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Платіжки мають.

виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями, сказала прем'єрка. Нагадаю, унаслідок масованих російських ударів по критичній інфраструктурі половина багатоповерхівок у Києві залишалася взимку без опалення, а сотні тисяч споживачів у столиці та Київській області були знеструмлені. Україна почала евакуйовувати заводи з Краматорська через наближення фронту. Про це повідомляє The Economist. Українська влада почала вивозити промислові підприємства з Краматорська у міру наближення російської армії до міста. Краматорськ знаходиться вже приблизно за 14 кілометрів від лінії фронту. Частину підприємств переносять до міста Перечин у Закарпатській області на заході України. Туди вже перемістилося близько 3,5 тисяч робітників. Росія повинна відповісти за агресію щодо України. Парламент Норвегії одностайно ратифікував приєднання країни до двох відповідних міжнародних механізмів. Йдеться про спеціальний трибунал щодо злочину агресії та міжнародну комісію з розгляду претензій України. Рішення посилює міжнародні зусилля зі створення правових інструментів для притягнення російського керівництва до відповідальності та відшкодування завданих Україні збитків. Ілон Маск став першим трильйонером у світі. Під час виходу на біржу компанія SpaceX залучила 75 мільярдів доларів. Після старту

0: та інших компаніях. Аналітики пов'язують успіх SpaceX із довірою інвесторів до Маска та його здатності реалізовувати масштабні проєкти. Це остання новина. Наступний інформаційний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 12 червня на календарі. Сьогодні в прогнозі обіцяна мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою на секунду. По області 26-31 тепла, в Харкові 28-30 з плюсом. На 13 червня, це вже буде субота, день завтрашній, обіцяють місцями невеликі короткочасні дощі. Можливі грози, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 22-27 градусів тепла. На 14 червня неділю обіцяють мінливу хмарність, можливі короткочасні дощі, північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16 тепла, вдень плівся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: де все це візьму я? Well, near you are. Зазирнути доречно.
1: El Near You Are. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. В межах комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років.

Український дрон «Балот» отримав прискорювач для перехоплення реактивних шахедів. Про це сьогодні докладніше, тож в ефірі мілітарна версія «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мене звати Техномикола, мої вітання, поїхали. Точніше, полетіли. Українська компанія «Генерал Черешня» в співпраці з компанією «Strix» оснастила спеціальними прискорювачами свій дрон-перехоплювач «Балот» для боротьби з реактивними модифікаціями дронів типу «Шахед». Зазначається, що завдяки реактивному двигуну «Шахеди» можуть розвивати швидкість до 600 км на годину, що створює нові виклики для засобів перехоплення. В компанії зазначили, що встановлений на «Балот» прискорювач не є розробкою з реактивною тягою. Це хімічний прискорювач, який під час згоряння вивільняє велику кількість енергії. Хімічна речовина інтегрована безпосередньо в корпус дрону, тому після її згоряння немає потреби від'єднувати будь-які конструктивні елементи. За словами розробників, використання прискорювача дає змогу швидше набрати висоту та перехоплювати швидкісні повітряні цілі. Також прискорювач дозволяє економити заряд батареї та скорочує час, необхідний для виведення дрона-перехоплювача на потрібну висоту. На початку червня компанія «Генерал Черешня» та «Strix» оголосили про стратегічну співпрацю в сфері оборонних технологій, штучного інтелекту та технологій для сучасного поля бою. І ось першим напрямом співпраці стала лінійка дронів-перехоплювачів «Генерал Черешня Балот», що базується на кінетичному прискорювачі «Strix», який, за даними компанії, успішно пройшов випробування ще торік. Ну і, власне, це буде основна зброя проти «Грані-4». Тут варто нагадати, що Росія зараз робить ставку на виробництво саме реактивних далекобійних дронів та планує довести їхню частку до 50% від загальної кількості БПЛА типу «Шахед». Ну а трохи раніше «Гурмо» зазначало, що ударний БПЛА «Грань-5» має повну злітну масу близько 850 кілограмів, крейсерську швидкість в 450-600 км на годину та тривалість польоту до 2 годин і дальність застосування до 950 кілометрів. При цьому максимальна висота польоту заявлена до 6 кілометрів, водночас фактично зафіксоване використання від 200 метрів до 3 кілометрів. Ну і, власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Уночі сили оборони уразили НПЗ у Татарстані. В Російській Федерації там виникли пожежі, повідомляють у Генштабі. Нафтопереробний завод «Танеко» – один із найбільших у Росії. Потужність переробки складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Таїв НК відзначається дуже високою глибиною переробки нафти і виробляє від масового палива до сировини для військових потреб. Також українські військові вдарили по комбінату «Тольятті Каучук» у Самарській області Російської Федерації. Він виробляє синтетичні каучуки, які використовують у виробництві палива для тактичних і балістичних ракет. Крім того, сили оборони уразили низку об'єктів російських військ у Курській області, на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Україна може відкрити всі кластери переговорів з ЄС уже в червні-липні. Україна має реальні шанси відкрити всі 6 переговорних кластерів. Перший етап стартує вже 15 червня у Люксембурзі, що дасть поштовх для фіналізації переговорного процесу та ухвалення необхідних реформ. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Законопроєкт про реформу ДБР мають ухвалити до кінця року. Йдеться про нову процедуру добору керівництва без політичного впливу парламенту за моделлю НАБУ із реальною роллю міжнародних експертів. Завершення реформи ДБР – це одна з умов першого кластеру перемовин про вступ України в ЄС. Стартовий матч чемпіонату світу 2026 запам'ятався аж 3 червоними картками та перемогою Мексики над збірною ПАР з рахунком 2-0. Бразильський суддя вилучив 3 гравців, але головним хітом соцмереж стало його пояснення червоної картки Зване. Спроба арбітра прокоментувати рішення своєю неідеальною англійською викликала наскільки епічні вирази облич у південноафриканських футболістів, що цей момент миттєво став вірусним мемом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
6: Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: на Дія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є

0: Харків сьогодні.
1: У саду Шевченка біля каскаду озер розпочались роботи із створення нового квітника з багаторічних рослин та декоративних злаків. Фахівці комунального підприємства «Центральний парк» висаджують на локації близько 50 видів флори, серед яких ірга, гортензія, форзиція, ехінацея та лаванда. Рослини підібрали за принципом безперервного цвітіння з квітня по листопад, а взимку естетичний вигляд зони забезпечуватимуть фактурні чагарники та злакові. Як зазначили на підприємстві, перехід від класичних однорічних клумб до багаторічних композицій є екологічно та економічно раціональним. Такі квітники потребують значно менше ресурсів для оновлення, адаптовані до змін клімату та допомагають створювати в Харкові природні екосистеми.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Зеленський ввів санкції проти російських суддів та пропагандистських медіа. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування обмежувальних заходів проти російських пропагандистських засобів масової інформації та суддів, які ухвалювали незаконні рішення стосовно українських громадян. Про це повідомили в Офісі президента. Нові санкції торкнулися 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них судді причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Велосипеди, електросамокати та інший електротранспорт прирівняють до повноцінних учасників дорожнього руху з правами й обов'язками за правилами дорожнього руху. Такий законопроєкт. Вперше встановлюються вимоги для дітей і підлітків. До 9 років – рух по тротуарах у присутності батьків. З 9 до 14 років – рух виключно по тротуарах та велосипедних доріжках у присутності батьків. З 14 років – рух по велосипедних доріжках та краю проїзної частини на окремих ділянках дороги. Місцева влада отримує право обмежувати або забороняти рух такого транспорту на окремих територіях. Профільний комітет вже підтримав. Далі – голосування у Раді. Світоліна – 12-та тенісистка, яка заробила понад 30 мільйонів доларів призових. Еліна стала 12-ю тенісисткою в історії, кому вдалося досягти такого результату, і 7-ю серед тенісисток, які продовжують виступати. Лідирує у списку найбільшої кількості зароблених призових американка Серена Вільямс, на рахунку якої 94,8 мільйони доларів. На другому місці розташовується нинішня перша ракетка світу нейтральна Арина Соболенко – 49,8 мільйони доларів. Третій рядок посідає полька Іга Швйонтек – 45,6 мільйони доларів. У Києві обрали найшвидшого коргі України. Пес встановив національний рекорд. Цього року на фестиваль завітали 262 коргі, що стало рекордною кількістю учасників. Чотирилапі змагалися у швидкості, брали участь у конкурсах та демонстрували свої навички на спеціально облаштованих майданчиках. Головною подією дня стали традиційні перегони коргі. Саме під час них вдалося встановити новий національний рекорд України. Переможцем забігу та новим рекордсменом став вельшкоргі Пемброк на ім'я Чедер із Києва. Собака подолав дистанцію у 40 метрів лише за 5,88 секунди. Досягнення офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Більше за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є. Соціальна реклама.

Надія є. Соціальна реклама. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Надія є. Соціальна реклама. Бачу кольори твоєї сили. З тобою

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські військові зірвали підготовку механізованого наступу росіян у Мирнограді. Про це повідомив мадяр. Після інформації про підготовку механізованого штурму, захисники сил безпілотних систем виявили схованку техніки росіян у промисловій зоні на околиці Мирнограда. За допомогою дронів військовим вдалося знищити її і запобігти наступу. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр». Протягом години за допомогою FPV-дронів пілоти 1-го і 4-го батальйонів 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем знищили 4 багатоцільові легковіброньові транспортери, які перевозять людей, вантажі, а також використовуються як артилерійські тягачі, 4 квадроцикли і 1 одиницю легкового автомобільного транспорту. Так вони завадили запланованому наступу. Повітряні сили повідомили, є ймовірність удару Орєшника протягом доби. Повітряні сили ЗСУ попередили в п'ятницю 12 червня, що протягом доби існує ймовірність запуску російськими військами балістичної ракети середньої дальності «Орєшник» із полігону Капустин-Яр. Тож українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зазначу, «Орєшник» застосовуватиметься не вперше. Під час масованої атаки на Україну 24 травня російська армія вдарила «Орєшником» по Білій церкві в Київській області. Внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Другий «Орєшник» упав на окуповані території Донецької області. За оцінкою Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на середину квітня Росія накопичила до 10 ракет типу «Орєшник». Українська тенісистка Дарія Снігур зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Нідерландах. Матч проти американки Робін Монтгомері відбудеться четвертим запуском на корті номер 1. Початок орієнтовно о 15:30 за київським часом. Ментором оновленої фабрики «Зірок» став Алан Бадоєв. Він допомагатиме учасникам розвивати талант, створювати сценічний образ і просуватися в музичній індустрії. За словами Бадоєва, шоу стане сучаснішим і технологічнішим, а його головна мета – допомогти виростити нове покоління українських артистів. 14 червня в Києві Бадоєв і креативний продюсер Володимир Завадюк розкажуть про оновлений проєкт і майбутній кастинг. На цьому у мене поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом. MFM, the

0: Серце це візьму я. Велмір юа. Зазирнути доречно.
1: Елмір юа. Все, що вам потрібно.
2: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
3: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Надія є. Соціальна реклама.
7: Даме унгер.
8: Унке?
7: Унгер.
8: Унке?
7: Унке?
8: Унгер.
7: Унке?
8: Унгер.
7: Унке? Даме унгер.
8: Унке?
7: Унгер.
8: Унке?
7: Даме унду.
8: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. В межах комплексної програми «Підтримка захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки» за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: Yo, yo.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові завершилися спортивні студентські ліги, які проходили з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. Цього року молодь випробовувала свої сили у трьох видах спорту – шахах, настільному тенісі та футзалі. Фінальним акордом турніру стали матчі з футзалу серед 8 університетських команд. Головний кубок вибороли студенти Харківського національного університету імені Каразіна. Срібні нагороди здобула збірна юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а третє місце посіли представники педагогічного університету імені Сковороди.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання.

Українська компанія SkyFall та європейський авіакосмічний гігант Airbus об'єднуються для створення багатошарової протиповітряної оборони і боротьби з масованими атаками дронів та ракет. Задля безпеки України та Європи компанії підписали стратегічний меморандум про партнерство. Ціль – поєднати системну експертизу Airbus у сфері керування повітряним простором та протиракетній обороні із бойовим досвідом та ефективними технологіями SkyFall, перевіреними в реальних умовах. Зокрема, йдеться про інтеграцію успішних українських перехоплювачів «Піван-Сан», на рахунку яких уже близько 10 тисяч знищених ворожих безпілотників, у європейську оборонну екосистему. Ця співпраця не лише посилює колективний захист неба, а виводить передові українські технології на європейський ринок. Зеленський анонсував підвищення виплат військовим. Президент заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців, яка передбачає збільшення виплат як для піхотинців, так і для бойових командирів. За його словами, мінімальна виплата для військових у тилу становитиме 30 тисяч гривень. Водночас розмір грошового забезпечення залежатиме від кількості та складності виконаних бойових завдань. Президент також повідомив про запровадження нових контрактів для піхотинців із суттєво кращими фінансовими умовами. За його словами, військовослужбовці на першій лінії фронту в середньому отримуватимуть близько 300 тисяч гривень. Окремо передбачено збільшення виплат для бойових командирів. Як зазначив глава держави, це має допомогти зберегти в армії досвідчених офіцерів та посилити мотивацію до служби. Нові контракти передбачатимуть чітко визначені терміни служби – на 10, 14 або 24 місяці, а також гарантовані відстрочки після їх завершення. За словами Зеленського, Кабінет міністрів найближчим часом затвердить механізм реалізації цих рішень, а перші нові доплати військові мають почати отримувати вже в червні. Українська футбольна прем'єр-ліга визначила найкращого воротаря сезону 2025-26. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, за результатами опитування усіх 16 клубів елітного дивізіону у номінації переміг голкіпер Донецького Шахтаря Дмитро Різник. У сезоні 25-26 Різник провів у чемпіонаті України 24 матчі, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м'ячів. Також в його активі 16 м'ячів, 7 із них сухих, у Єврокубках, де Шахтар дійшов до півфіналу Ліги конференції УЄФА. Друге місце посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак, Карпати Львів, а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук із черкаського ЛНЗ із 17 матчами без пропущених м'ячів. Це рекорд сезону. Вийшов український трейлер анімаційної сімейної пригодницької комедії «Гатто. 9 життів Неро» від Pixar Animation Studios та The Walt Disney Company. В центрі сюжету мультфільму кмітливий чорний кіт Неро, який роками блукав каналами забобонної Венеції. Однак, коли хвостатий починає сумніватися, чи правильно він прожив своє життя, борг перед місцевим котячим мафіозі Рокко загрожує зруйнувати його майбутнє. Щоб викрутитися з цієї ситуації, Неро змушений завести найнесподіванішу дружбу в своєму житті, яка може допомогти йому знайти своє справжнє призначення. Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора «Кіноманія Фільм Дістриб'юшн», в український прокат фільм вийде 4 березня 2027 року. Це всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.

0: FM.
1: MFM station.
2: Dance Hit Radio.
3: Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змий все вода.

Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області на обліку в службах у справах дітей перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув або помер під час захисту батьківщини чи проходження військової служби. В межах комплексної програми «Підтримка захисників і захисниць України та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки» за рахунок коштів обласного бюджету цим дітям надається щомісячна адресна грошова допомога в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення 18 років.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у онлайн-конференції Союзу Балтійських міст. Захід присвятили інтеграції України до Європейського Союзу та можливостям фінансування громад. Очільник Харкова виступив також у ролі голови Асоціації прифронтових міст та громад України, що об'єднує понад 300 муніципалітетів з 11 областей. Ігор Терехов підкреслив, що українські території мають унікальний досвід кризового управління та енергетичної стійкості, тому прагнуть бути повноцінними партнерами європейських колег у спільних проєктах відновлення. На переконання мера, євроінтеграція є ключовою умовою для створення перспектив на прифронтових територіях, щоб українці поверталися додому.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Вітаю, з вами Юлія Гердан. Розповім про найголовніше на цю мить. Армія Російської Федерації не досягла своїх стратегічних цілей на полі бою в Україні. Про це йдеться у зведенні розвідувального центру сил оборони Естонії. Як йдеться в повідомленні, незважаючи на величезні зусилля та тяжкі втрати, Російська Федерація не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. Розвиток подій на полі бою у війні Російської Федерації проти України минулого тижня характеризувався певним зменшенням інтенсивності військових дій. Про це зазначає розвідувальний центр сил оборони Естонії. Водночас через українські удари середньої дальності посилилися проблеми в Криму та на інших окупованих територіях. Але Москва, як і раніше, відмовляється від переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім власних, йдеться у зведенні. Вищий антикорупційний суд зменшив заставу до 150 мільйонів гривень екс-міністру енергетики Галущенку та продовжив термін тримання під вартою на 2 місяці. Про це повідомляє Суспільне. Нагадаю, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Правоохоронці стверджують, за час міністерства він отримав майже 7,5 мільйонів доларів на офшорні рахунки та ще 4 мільйони доларів готівкою у Швейцарії. «Укрзалізниця» додала поїзди з Києва до Карпат на червневі вихідні. Державний перевізник «Укрзалізниця», реагуючи на високий попит на квитки до Карпат, призначила 2 додаткові поїзди з Києва в цьому напрямку. Через високий попит на подорожі до гір запускаються поїзди «Київ-Рахів-Київ» та «Київ-Мукачево-Київ», йдеться в повідомленні. В «Укрзалізниці» повідомили, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних виробничих потужностях. Даяна Ястремська залишає турнір WTA-250 в Гартунгенбосі. В другому колі українка поступилася представниця Австралії Айлі Томлянович з рахунком 6-4, 4-6, 5-7. Наступного тижня Ястремська стартує на турнірі WTA-250 у Нотінгамі, де минулого року дійшла до фіналу. На турнірі в Гартунгенбосі залишилася одна представниця України – Дар'я Снігур. 24-річна тенісистка змогла вийти до чвертьфіналу турніру. У ньому українка протистоятиме американці Робін Монтгомері, яка посідає 484-те місце в світовому рейтингу. Українці витратили понад 3,5 мільярди гривень державної допомоги на придбання книжок від початку дії програми «COVID-1000» наприкінці 2021 року. Про це повідомила виконувачка обов'язків директорки Українського інституту книги Олександра Коваль. За її словами, до цієї суми входять кошти, використані громадянами в межах державних програм «Єпідтримка», «Національний кешбек», «Зимова 1000» та «Єкнига». За словами Коваль, громадяни могли використати отримані від держави кошти на широкий перелік товарів та послуг, однак значна частина українців обрала саме книжки. В Українському інституті книги вважають, що такі показники свідчать про стійкий інтерес суспільства до читання навіть в умовах повномасштабної війни та економічних викликів. На зараз поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'ян закликають бути обережними при купівлі товарів на агропродовольчих ринках. З відповідним зверненням виступив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міської ради. Там зазначають, що з настанням спеки ризик харчових отруєнь зростає через швидке розмноження бактерій у продуктах. У профільному департаменті нагадують, що на ринках суворо заборонено продавати кулінарні вироби, напівфабрикати та консервацію домашнього виготовлення, а також продукцію, яка не пройшла перевірку в лабораторії ринку. Особливо уважними містянам радять бути при купівлі м'яса, риби, молочних та кондитерських виробів. Перед покупкою обов'язково перевірте умови зберігання товару та цікавтеся наявністю експертних довідок.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Генштаб підтвердив, в ніч на 12 червня 26-го року підрозділи ЗСУ завдали серії ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Цілями стали склади, пункти управління, вузли зв'язку та місця зосередження особового складу противника. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, українські військові уразили польовий артилерійський склад у районі Риб'янцевого Луганської області, а також логістичний склад російських військ в окупованому Маріуполі Донецької області. Крім того, удари були завдані по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська. Водночас російська армія від початку доби 69 разів атакувала позиції захисників України. Найбільше ворог тисне на Гуляйпільському напрямку. Високу активність проявляє також на Покровському. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16.00 п'ятниці 12 червня. В Україні тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. З початку року ліквідовані вже понад 14,7 мільйона квадратних метрів пошкоджень. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Як йдеться в повідомленні, на дорогах державного значення по всій Україні тривають роботи з експлуатаційного утримання та відновлення дорожнього покриття. Водночас уже завершено першочергові роботи з ліквідації пошкоджень, що виникли після осінньо-зимового періоду. З початку року дорожники відновили понад 14,7 мільйона квадратних метрів покриття. Найбільші обсяги відновлення з початку року виконано у Кіровоградській – 1,54 мільйона квадратних метрів, у Київській – 1,52 мільйона квадратних метрів, у Миколаївській – 1,61, Харківська – 1,2 мільйона квадратних метрів та Дніпропетровська область – 983 тисячі квадратних метрів. Масштабний збій зафіксували у Фейсбук та Інстаграм. За словами користувачів, у застосунках не оновлюється стрічка, а також можуть виникати труднощі з публікацією контенту та завантаженням сторінок. Нині фахівці працюють над усуненням проблеми. Також нагадаю, у Приватбанку тайм-аут. Понад 6 годин не працюватимуть ні карти, ні банкомати. Планові регламентні роботи процесингового центру триватимуть 13 червня з опівночі до 6:30 ранку. У цей час клієнти не зможуть розраховувати чи проводити інші операції зі своїми платіжними картками. Фільм режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. Як зазначається, стрічка стала однією з двох робіт, що отримали престижну девелопмент-підтримку від німецького фонду «Медінборд Берлін Бранденбург». Раніше «30 днів літа» отримав фінансування від норвезького регіонального фонду «Арктик Фільм Норкш». Як зауважують в агентстві, цей фонд фінансує лише обмежену кількість кінопроєктів. Для 30 днів літа фонд також зробив виняток фінансування на рівні з національним норвезьким проєктом. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є.

Український дрон «Балот» отримав прискорювач для перехоплення реактивних шахедів. Про це сьогодні докладніше, тож в ефірі мілітарна версія «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мене звати Техномикола, мої вітання, поїхали. Точніше, полетіли. Українська компанія «Генерал Черешня» в співпраці з компанією «Strix» оснастила спеціальними прискорювачами свій дрон-перехоплювач «Балот» для боротьби з реактивними модифікаціями дронів типу «Шахед». Зазначається, що завдяки реактивному двигуну «Шахеди» можуть розвивати швидкість до 600 км на годину, що створює нові виклики для засобів перехоплення. Компанії зазначили, що встановлений на «Балот» прискорювач не є розробкою з реактивною тягою. Це хімічний прискорювач, який під час згоряння вивільняє велику кількість енергії. Хімічна речовина інтегрована безпосередньо в корпус дрону, тому після її згоряння немає потреби від'єднувати будь-які конструктивні елементи. За словами розробників, використання прискорювача дає змогу швидше набрати висоту та перехоплювати швидкісні повітряні цілі. Також прискорювач дозволяє економити заряд батареї та скорочує час, необхідний для виведення дрона-перехоплювача на потрібну висоту. На початку червня компанія «Генерал Черешня» та «Strix» оголосили про стратегічну співпрацю в сфері оборонних технологій, штучного інтелекту та технологій для сучасного поля бою. І ось першим напрямом співпраці стала лінійка дронів-перехоплювачів «Генерал Черешня Балот», що базується на кінетичному прискорювачі «Strix», який, за даними компанії, успішно пройшов випробування ще торік. Ну і, власне, це буде основна зброя проти «Грані-4». Тут варто нагадати, що Росія зараз робить ставку на виробництво саме реактивних далекобійних дронів та планує довести їхню частку до 50% від загальної кількості БПЛА типу «Шахед». Ну а трохи раніше «Гурмо» зазначало, що ударний БПЛА «Грань-5» має повну злітну масу близько 850 кілограмів, крейсерську швидкість в 450-600 км на годину та тривалість польоту до 2 годин і дальність застосування до 950 км. При цьому максимальна висота польоту заявлена до 6 км, водночас фактично зафіксоване використання від 200 метрів до 3 км. Ну і, власне, по цьому поки на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте.

0: До рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна може відкрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС вже в червні-липні цього року. Маємо підтримку усіх країн-членів ЄС. Про це повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції. Ключова дата – 15 червня. Саме тоді може відбутися наступна міжурядова конференція «Україна-ЄС». Після неї Євросоюз зможе розпочати підготовку до відкриття всіх 6 кластерів одночасно. «Укрзалізниця» запускає перший в історії незалежної України швидкісний поїзд «Інтерсіті», який щодня курсуватиме між Дніпром та Одесою. Також перевізник відкриває новий маршрут із Києва на південь та вдвічі збільшує кількість рейсів на інших популярних напрямках. Про це повідомили в компанії. Із 28 червня перевізник призначає новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» «Дніпро-Одеса». Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд «Інтерсіті», який поєднає Дніпро та Одесу. Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» Київ-Одеса. Крім цього, компанія збільшує частоту поїздок для двох інших швидкісних поїздів. Тепер потяги з сполученням Київ-Одеса та Київ-Тернопіль курсуватимуть 6 разів на тиждень замість 3. Пасажири вже можуть купувати квитки на нові літні потяги, зазначають у компанії. Віталій Сачко переміг Петра Брунслика у чвертьфіналі челенджера в Братиславі з рахунком 3-6, 6-3, 6-2. Українець вперше за 3 зустрічі зміг обіграти чеського тенісиста, взявши також реванш за поразку цього року в Лугано. Сачко втретє у сезоні вийшов до півфіналу та боротиметься за перший фінал. Суперником Віталія буде лідер посіву Олександр Шевченко. Backstreet Boys записали новий трек для анімаційної пригоди «Щенячий патруль. Динофільм». Музиканти презентували динамічний сингл та яскравий кліп «Bottle Up», який стане головним саундтреком майбутньої великої анімаційної пригоди. Нова частина суперпопулярної франшизи отримала назву «Динофільм» та обіцяє бути ще масштабнішою за попередні повнометражки. За сюжетом, команда відважних цуценят потрапляє у загадковий шторм і їхній корабель зазнає аварійної посадки на незвіданому тропічному острові, де і починаються пригоди. Повнометражні фільми про «Щенячий патруль» традиційно мають найм'якший віковий ценз та адаптовані для найменших глядачів. Динамічний сюжет, відсутність надто похмурих сцен, яскрава графіка та фірмовий добрий гумор роблять цю стрічку ідеальним варіантом для того, щоб познайомити дитину із великим екраном. Це вся інформація на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
3: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є

0: got something I want to talk about.
1: MFM Station.
2: МФМ.
1: МФМ.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 20-та година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гердан. Моє вітання. Глави МЗС ЄС в Люксембурзі обговорять 21-й пакет санкцій проти Росії. У понеділок, 15 червня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах, міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорять новий 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомили на умовах анонімності кілька посадовців та дипломатів ЄС. Першим офіційним пунктом порядку денного буде агресивна війна Росії проти України. Очікується, що дискусія зосередиться на подальшому тиску на Росію, розповів посадовець ЄС. Він повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доєднається до дискусії європейських міністрів шляхом відеоконференції. Військові впродовж 100 днів зможуть добровільно повернутися із СЗЧ в обраний підрозділ. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть до 20 вересня 2026 року добровільно повернутися на службу в підрозділ, який самі оберуть. Ця можливість надається тим, у кого зафіксовано СЗЧ до 11 червня 2026 року. Як повідомили на сайті Сил оборони, повернутися можна до військової частини з визначеного переліку в межах однієї структури. Із ЗСУ до ЗСУ, із ДССТУ до ДССТУ, із НГУ до НГУ. Подати рапорт можна трьома способами: в «Армія Плюс» для ЗСУ, ДССТУ та НГУ, напряму у військовій частині для ЗСУ і ДССТУ, або через перший чи другий центр рекрутингу лише для ЗСУ. Одночасно можна подати лише один рапорт. Форвард молодіжної збірної України з футболу Олександр Пищур перейшов до складу «Жирони», про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. До цього 21-річний уродженець Чернігова, зріст якого 204 сантиметра, виступав за угорську команду «Д'йор». Пищур став четвертим українським футболістом у складі каталонського клубу. У «Жироні» нині грають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат, а також голкіпер Владислав Крапивцов. Олександр представляв Україну на молодіжному чемпіонаті світу U20, де провів 4 матчі і забив 1 м'яч. Зі збірною футболіст вийшов до 1/8 фіналу, де команда поступилася однолітком з Іспанії з рахунком 0-1. У листопаді нападник вперше зіграв за збірну U21. Нацбанк вводить в обіг пам'ятні монети, присвячені двом областям. Національний банк України 12 червня 2026 року вводить в обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні, ми разом», присвяченої єдності України та Миколаївській і Одеській областям. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, монети «Ми сильні, ми разом, Миколаївська область» та «Ми сильні, ми разом, Одеська область» виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом та є законним платіжним засобом на території України. Приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень. Зауважується, що Національний банк поступово видаватиме такі обігові пам'ятники.

0: серце це візьму я. Велмір UA. Зазирнути доречно.
1: Елмір UA. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили полігон росіян у Бердянському районі. Пілоти 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами СБС завдали ураження по військовій інфраструктурі армії Російської Федерації та зосередженню особового складу на полігоні «Восточний». Про це полк повідомив у Фейсбуці та оприлюднив відповідне відео. Цей об'єкт розташований на узбережжі Азовського моря біля села Новопетрівка Бердянського району у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Він є одним із полігонів, на якому загарбники прискорено готують маршове поповнення для штурмів. Окремо пілоти звернули увагу на майстерне влучання по розрахунку ПЗРК, який невдало намагався відбити атаку українських дронів. Долар офіційно подешевшав на 11 копійок, євро подорожчав на 2 копійки. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на понеділок 15 червня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 81 копійка, тоді як станом на 12 червня – 44,92. 1 євро становитиме 51 гривню 85 копійок, тоді як станом на сьогодні 12 червня – 51,83. Дар'я Снігур поступилася у чвертьфіналі турніру WTA-250 у Гертонгенбосі. Двічі по 4-6 від американки Робін Монтгомері. Українка могла проходити в дебютний півфінал трав'яних турнірів WTA-1000. Натомість тенісистка оновлює особистий рекорд у рейтингу – вже 75-та в режимі реального часу. Обидві українки відтак завершили змагання в Нідерландах. В 1/8 фіналу поразки зазнала Даяна Ястремська. Мистецький тріумф. Грузинський художник Автанділ Гургенідзе встановив одразу два рекорди України. Національний реєстр рекордів офіційно зафіксував унікальні досягнення митця. Перший диплом вручили за пасажирський літак Ан-24 в аеропорту Київ, який художник повністю розписав пензлем вручну за підтримки «Капарол Україна». Другий рекорд – за найбільшу архітектурну арт-інсталяцію із 107 лазерно-фрезерованих HPL-панелей від компанії «Будзірка», встановлену біля тренінгового центру прокурорів. Ініціаторкою фіксації вступила кураторка Катерина Кучерова. Понад 20 років Автанділ підтримує Україну своєю творчістю, а тепер його київські проєкти мають усі шанси отримати статус світових досягнень. Наразі це вся наявна інформація.
2: MFM.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Hey DJ, where's the bass?
5: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM station.
4: Amiga.

0: з тобою любили, передивиш набі, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: something I want to talk about.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальна станція існує.
1: MFM.

дзеркало тепер, не наче ксеноса портрет, чи просто аватара віртуальна. Засипаний камінням мій найдрівніший ген, що змушує до симбіозу з соціальним, трансформувався у нейтралітет. Все те, що не побачу,

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Идеальна станція існує.
0: МФМ.